bomba bomba quick på bostadsjan. Hade sånt. Hållet till kajm, hållet till legal, ge den ut till kajt. Let me go, let me be the mice in all your rapping, must a child. Vi på rassit jarl. För att tapp, annars jag började laven, men han tar mig i droppning. Preja bara, det ska se för sig en mån, brejn på mig. LSD på mig, sitt här med ströp, den im jeans. Bom, vi är en fördering, minns problem per mupper typ. Gjoj per typ, du per det, jag vlim per mupper typ. Kershen drit, se till nästit. Vers berit, vers det mitt ingoj, musik. Jag är perserit, du med dvur, se mångoj, nämnes dit.

våren. Jag bumpar skit på bostadsjamen. Hej det sånt. Månen till kajm, håller till i galigheten i till kajtaj. Lär mig gajle, David i maj, sin aldrig vrapp en massa chajt. Vi på rassigt charmer. För att tapp, annars jag börjar nåt för medan du har maj. Dropp nu, breja bara i skans i fred, många brem på mig. Eller stip på mig, sitt här med strupp den.